0: 老妈，我上班真正开始接你了。
1: 是接头的。
2: 因为你要改善没？
1: 改善了，不呢喽？那是做你对面啊，哪张阿爸啊？这里啊，过阵该做点准备了喽。啊，干那不，工作呢？
2: 啊，我对我们为做那哪波出的路呢？给你你了，还当跟行动多了的人呢？
0: 我上班做趁出得你了，拿出晚上个零的。阿尼样买的那对嘞，因边阿爸身中，都那样说说话啷嘞，那么大那种改天那第一年样。
1: 你这说话那读懂嘞，阿尼个做懂了没？因这边那不我们说啷嘞，那么大那种改你不晓得啷，给你本阿扎干做的阿罗。
2: 不理性民们都从阿种，我说嘛民们他腐败罗没，把天伦敌人你晓得应该是。
0: 把天伦跟大那阿伦敌主你不要啷，你他做那哈干子罗嘛事。In hook from Tilda Ruile, my chinkatu all way, my boca. Can we can ramble and tana lo poiti, lany di car? Can ship hallo shim shima? Can ramalo room bong one di man pareng, then lo ho in compomti taga. Uso malo, cutting zoma minchil took and tongue rang in emole.
3: Tato romlo, take a lot in water, and then better trangan. Hanton shallow le potilla. Toshe nilo atrosia and sweet car digas in lay.都拿出眼前那破黑米做面食的了，但是个米个弄的味道多呢。
1: 你个跟苏格兰人来，他们很难。米做个面食的，他敢谈独独提难，甚至外面的 NGO 双双等提到不满，拉个卡，阿老师来讲啊，他们都看乌索么看，跟土提昂多些人民了富有的个样。
2: 乌索么买来独提得咩？闽南水客船跟飞过过咩呢？哈。Kau visa cawang uti kerjaan minlap sep mereka kering dewa.
0: Kepun kering betul lom. Ini pohi anung zin bidang tersil setu ni tumbe la chang. Kan tu soyo itu tok tu nom beze lom.
1: Om tereng eh zukan hei tu eh. Kastar mm kabiak bawa min chang satu ngai lo kering kan. Tu nak cawan min bima satu zau zau mai. Om bak zau ayeng rewan yo.
2: Ini betul mo, kan nula dia ni ngam na turun pahin lauzong na serleti kasetara pulau dewa kan en pohan kong dikan han zota kajun min lau kompe lu tuki lau ni lomle.
0: Kijong kating lama zong, mak son pahvelim lowe. Amai rotu kacung teh adam mel kemuhian kima zona min pea, fapain ana tang ni ketum takup mai.
2: Kai kai buya, kanin lo na fanuha na mel lau em je kemole.给你阿因开门那杯茶那些，跟真正去乌索曼学些阿罗姆的课本么嘞？
1: 你我特美，伊拉们那帮阿爷父母还读看 politicians 走，地图嘞无看到滴啊，每天地铁到看到内车没事啊。啊，给你咪莫把通面跟维专咪当本，阿侬维些些图啦，爱听。
0: 那图啷个难读？那图啷个死？可以啷木马听我，托马跟爱全死。มุดมาถมมาได้ปุ๋ยร่ำเรียนทำห้องไอ้น้องเวกกะล้งนี่